سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہٹ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے تہی سرائی جردرو بے مک پچتاوے

گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے رتن منی گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے کرچھی ساؤ نہ سملے بھوج

کے جاواں ساون ون ہریا ولے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تم لاونا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندو سکھنا روے دیتا راؤ اچن جو پوے مسدے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

تاک نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داک نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی بے مکھ

منہ کالک بھری ہے وڑی کجل کوٹھڑی منہ کالک بھری ہے کلر کھیتی بیجی ہے کہو کاج نہ سری ہے ٹوٹی پنگے پنگی ہے پیٹوئے مری ہے کنا پھڑ من تارو آ کیوں دتر تری ہے اگلا ہے مندر سویں تس نال نہ فری ہے

سگلی بات سواری کن سگلی بات سواری پر اپنا درد سماریا ہمارا گن اب گن نہ جا رہا گر کا شبد پیو ساکھی

ہر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے ان سر